ne o le mo abdu ni mariama te nyina e be sepe klaso leto kabri seru e ke karana kauni franse leto ministero mi e be karanyo yamara ala nyin damu to kutole natina ani senegal ele wol mu me be kabri ndon ke karan ele kaula e ke la lo son fa xamu le kendeke ani fana e ke da ke karonto le klaso kono kendeke Nkema ko le yefer soko Kabrin ken na kauni faranse ta mande le kolot ele wol karon beti atale kende ke Oto be fanka ngandul karon bambande na kaunla